tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Pukalkan hati, jangan bercanggah.

0: berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu. Elok kampung, dek betul. Elok tepian, dek mudo-mudo. Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dari kalau kita lihat lagi kepada